0: gjerne klare å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
1: For jeg tror at placebo kan ha en effekt.
0: Hvordan ditt forhold til placebo? Altså, du går jo på litt sånne andre ting enn meg på en måte.
1: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med og satse på placebo
0: jeg
1: i stedet.
0: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
1: Sovemedisiner tror jeg kan fungerer hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja. Så tror jeg det funker.
0: Ja, funker det på deg?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
0: Det tror du ikke
1: du Nei, jeg tror du fortsatt er tett i
0: men
1: nesa.
0: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobb dagen etterpå, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt gode sovemedisiner?
1: Jeg tror at det er sovemedisiner som er gode.
0: Du tror det er
1: men
0: de
1: som er gode. Men jeg tror jo ikke sånn,
0: så jeg kan ikke vite. Du tror jo på de. Det er det som er forskjellene. I could

Da er det snart på tide med en nyhetsoppdatering her på P7-klem, og Sverre også klar. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Jeg tar meg en tur til Alicante faktisk denne uka her, så vi høres igjen om en uke. Ha det fint her hjemme så lenge. Kos deg. Nå blir det Nea frem mot nyhetene.

Håper du har en nydelig start på uka og på en deilig sommermåned. 1. juni starter jo for vår del her på Østlandet med regn. Så det jo ikke så veldig deilig, men jeg klager ikke altså, for det så deilig at det i hvert fall litt grann varmere i været. Og så får jo får de litt velfortjent sol opp i nord, så det hyggelig. Vi skal kose oss sammen et par timer denne mandagen, har Coldplay på vei med Fix You, men nå det klart for Pink, dette A Million Dreams.

0: er i juni, og det er en måned hvor det foregår ganske mye for min del I hvert fall. Vår reporter Frøya Grøndal ved oss har også vært ute på gata og spurt folket, hva det du gleder deg til I juni?
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen.
2: Skal du gjøre noe som du får fri da?
1: Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig.
2: Har du noe du gleder deg til nå I juni?
1: Ja, jeg skal på ferie.
2: Du skal på ferie? Hvor skal du på ferien?
1: Jeg skal en uke I Hellas.
2: Det med familien, eller det med venner? Eller?
1: Med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
2: Ja, juni betyr jo sommer. Hva det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da. Og være ute I litt lengre perioder, fordi det god temperatur og fint vær som regel. Kanskje litt av og på I Norge da.
2: Hva gleder du deg mest til I juni?
1: Jeg skal reise til Roma med familien min for å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
2: Det jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det I Roma?
1: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum og alle de vanlige turisttingene I Roma. Så det blir veldig godt.

tennis jeg ser på, men det jo da den siste konserten til Lady Gaga. Her hun sammen med Bruno Mars på P7 Klem. Die with a smile.